0: taj. Vi slušate Radio Party Mix, Partizanata na Bulgarija.
1: Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neku koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri zi...